Sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Sizwe Majola,

0: ay nyo sa kumbura kayo magkain. Ang ngotob yung paso ng mga dobe po.
1: Ang mga dobe, eko mo! Ang ngotob yung tatay! Yan siya na rin ang ngotob yung paso. Susumsakasin, sabona.
2: Sabona makai.
1: Nijan, pwetyo.
2: Ko, mapala, lukul manay po.
1: Aw, aw, aw, bala mapala, nipala na tiyono eh.
2: Aw, macho, sapilo hindi.
1: Dagi mapala, dagi mapala. Tuban nun.
3: Yan ano?
1: Uy, aw, yan ang shoot time. Ang galaning shoot eh. Sabona.
4: Sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa, sasa,

0: Ake kulula kakhulu 06040794 0604 0716 4. Asingeneke kuzona ke incingo zakho sibone ukuthi ke namhlanje uyayishaya yini uyayazini ukuthi ubale sikhuluma ngayo. Semenza ubona?
1: Eh mntwa kanjani?
0: Hayi ngimnandi vethu khamba kanjani kuwena?
1: Ya mkhona mfowethu, yabona indoda engadejike le neyimini, yabona asazwane lo mayizozi uyajola.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh